0: lu ngeen ko gëseel ci àdduna du pain. Ndax àdduna dama ko bëggul, moo tax du ma feeñal sama dara. Waaye lu ngeen gëseel àdduna lu ke ko may mooy faxa siiti woomam la, moom a njëkkaraama la. Waaw, léegi nag Serigne Touba daa waxoon Serigne Fallou ak Serigne Modou Moustapha ne leen du ma bàyyi kenn, Serigne Massamba du ma màggi kenn, Serigne Modou Khay Bisse ca la woon mu ne du ma nijaay kenn. Fii li fi ne yëfi yàlla, ku ko wut si may sa bàyyi di sa ndey di sa lépp, ku ko wut si jotuwuñ dara. Moo tax doomi Serigne Touba yëpp jaayoon li ñu am ci Serigne Touba jënd ko ak taalib. Taalib googu nag mënoo koo dox doxtoro yoo seex bi ah waaw ku ciy dox ku ne fa ngay jaar ci fa ngay jaar ci moom rek waaw. Moo tax ñu képp ku ciy dund ak taalib bu doxul dara faaw ñu jaawal laag moom. loolu rek la Serigne Moustapha nag loolu noonu ko waxee moom moom pëseef lay dund bu yàggut rek ci biir koor gi ñaari fan ci koor gi yaakaar naa ci bis boobu la. dañoo wax mu ne ma seet naa buntu yëpp waaye gis naa ne daal dem ci sëñ bi rek kay mbir xasi day nag laa gis yoon wu gaaw a gaaw moo tax sax ma digle lii ma ci digle waaw. daa ne ma xam sëñ bi jomb na damay wax saa yonee nañ ko xam waaye xam naa ne mënee su ko xam waaye nañ ko dund rek waaw. ndax fañ ko waroon a xamee da ko weesu moom fam ne ñoo xam ko ndax xelum nit ni ci boobam yàllaa ko sàkk te fii la ko yemale. moo tax saa yu nit xamee lu jël àdduna rek ci ruu la ko xamee waaw. ruu bi mooy dem ba bëtt yaram wi xam-xam boobu sar jàll moo xam ne ca mala ko du sama waat yeeg yooyu waaye xel moom fii la yem. moo tax li fekk nit a ngi fii rek mënees na koo xam boo xasee génn nag génn na xel léegi mënees na koo xam te sëñ bi noonu la. yàlla la teg ci kaw ku ne kuy bañ nga gën ko day gone lu bañ bañ it dutee mu ne moo ki moroomam ci sa suuf moo ki moroomam ci sa suuf. Sëñ Fallou mii sama waaj di sama sëriñ lay wax sax sama sëriñ waaw. moom it xam naa ci mu bëgg Cheikh Ibrahima ndax nee na ma Sëñ Ab Sëñ Sooy daana ko ci wax lu bari mu koy dund it tuddee na ko doom waaw. loolu xam ngeen ci dara waaw. te laataa mu koy def it lu mu yàgg nësër la yàgg ko bëgg bi mu ko defee daf cee sant yàlla wax nañ ci mu seedal ma ak sant gum ci sant ci am gëm ko am. ndax nee na Sëñ Saliou daa xamoon ci moom yéene ju ma amoon ci tudd Cheikh Ibrahima doom te jotu koo def moo tax mu amoon yéene ci defal ko waaw. loolu ma sañoo toog mu wax ko am na bisit Sëñ Saliou am liggéey bu mu doon liggéeyloo ci këram ab tabax la woon ba tabax ba àggee yaakaar naa ab kuule dañ doon kuule ko ma waaye ba liggéey ba àggee daal ba muy sant donc yi nee na leen liggéey bi ngeen ma doon liggéeyal maa ngi leen di ñaanal la fekkoon Cheikh Ibrahima ci liggéeyu Serigne Touba bi fekk leen ci daan ne leen Cheikh Ibrahima di def ma sa wér di yónnee ci sëriñ bi di wutlu ak ñaan. ñu ñëwee ñu wax ko sëriñ bi sëriñ ne Ibrahima Fall de moom daa jàpp ne wér ba mel ne dërëm mën naa ne waaye loolu munta ne. daa ne waaye de lu ko dal ci yaramam rek liggéeyam maa ko teg daa di wax ku ñu yónnoon ne ko boo demee nee ko wàcce naa ko wàcce naa ko waaye nag na ma wutal sondeel ak taalukaay gu ma taggee rasulillah. ba ñuy wax ko Cheikh Ibrahima mu ne bërit daan ne ginnaaw moom moo wàcc ci diggam ak kooka ba léegi may du ma wàcc sama diggam moom daa di jug lu ne mu wut ci ñeen fukki gaal ak ñeent ci sondeel ak yónnee ko sëñ bi mu yónnee sëñ bi ne waaw Ibrahima Fall moom xir na ji waaye boo demee nee ko danaa ko fay àjjana ji yàlla waajal ñi ragal yàlla laa ko koy fayee moo ko topp te lujjatuwuma lu ñuy def lujjatuwuma lu ñuy def. lii Sëñ Sooy da koo nett waaye da koo bind sax far bind ci mbindam mi ci laa ko jëlee woon xis bi waaw. Sëñ Fall daana ko ci wax lu ne mboolem ko bëgg Sëñ Touba nag te bëgg a àgg ci moom àggin wér woo xam ne da ngay jariñu ci moom jariñee ci moom faaw nga dox doxee ni Cheikh Ibrahima baa du sotti waaw. ndax njëkk na ci dal njëkk na ci kuy doxati ku ne da nga cay jaar rek baa du sotti.
1: xam naa laaj mujj bi kay mooy diggante Sëñ Saliou Sëñ Saliou Mbacke mii ñu toogal ak Cheikh Ibrahima Fall.
0: waaw man sëñ bi duma kenn di man di Cheikh Ibrahima mooy cër boobu mu am ci Sëñ Touba rek laa am lu ma xam ndax mënumaa xam lépp sax lott naa ci xam ko. te it man dama gis ne dal doomi Seigne Touba yi ñu leen yàlla may ab xam-xam ak ñu leen yàlla yee yoon wi ni mu yaatoo ak bagage Seigne Touba ni mu baree bañ nangoo ñàkk seenu njuréel lu gën ak talibé bu fi amoon moom lañ koy jënde waaye ak talibé moom lañ ko jënde moo tax it képp ku bëgg a jariñuwaat ci talibé boobu ngay jaar te li ma la ko waxee ak talibé mooy Cheikh Ibrahim ku ci mas a laaj sëñ benn baat sax du la ci nangoo wax benn baat laaji ko Ibrahim Fall lay wax te ci ak talibé laa bëgg a dund ci laa bëgg a dee ba ci xasidi yi nga xam ne moom laay yëkkatil Seigne Touba itam duma ko nawee sama bopp duma ci gis sama bopp waaye sàkk ngërëm dong ma ci dugal ndax damaa gis ne Seigne Touba defal nañu lépp te defaluñ ko dara kon lépp luñ xamoon ak bëggam buñ ca manee dara kenn waruñu cee jiitu waaw loolu lépp sàkkoo doon ab talibé rek laa ci jublu sàkkoo doon talibé nag kenn mënu koo def te jaaroo ci Cheikh Ibrahim
2: Fall
0: jërëjëf gor neex na lool
1: mais mas nga maa nekk li yoon woo doxee Mbacke ba Touba ngir bëgg a fasante
0: boobu yan xeeti yëg-yëg yooyu la woon rek maa ngi koy fàttaliku ak gën a toog sànn la nii mais sama xel nekk ci Cheikh Ibrahim ma di ko xalaat ba mu yàgg ma ne daal ki fi nekkal Cheikh Ibrahim ci kaw suuf te xawuma daal loolu daal bëgg naa mu dëñ waaw du ko damaa doxee Mbacke Touba ba Mbacke dem suñ moo demin ba may àgg timis a ngi bëgg a jot nuyoog moom ne ko samay tànk mooy fasanteeg yow kóllëre ndax Cheikh Ibrahim dama ko bëgg lool ba noppi yow mi ko fi nekkal di moom te xamuma loolu daf maa metti nga xam ne loolu toog na diir bi jàgg saay waa dégg ngeen li mu waxaa yéen ko loolu bi gannaaw bi mu fi jógee dem naa ba ci Cheikh Jëmb ne ko loolee laay fedd loolu laay feddli bari naa ci lool nag ay wala rekki bunt am na doom yi siñ Modou Ablaye Fall yoo xam ne nekkoon nañ bokkoon nañ di jàng siñ Mamoun waaw nekkoon nañ kii saa yu ne dama ko daa wax ne ko am naa yéene tuddee Cheikh Ibrahim Fall doom su ma ko tuddee dama la ko jox et léegi ko nga jàng yaran ma ko waaw loolu nawet ji ñëpp ñaanal Cheikh Abdoulahat moom suñ Modou Aminta moom suñ Modou Ablaye moom it noonu la doonee sama xarit ñëw ba sama kër li diit mu fi nekkee ni rek yónni waa nañ ma ne ma yónnee na fa ay tranga ay ndogu foofu ci kër ga waaw képp ku ma gis daal ku aji ci moom dama lay bëggeel goo xam ne man sax xawma nu mu demee ah nag mas naa gént Cheikh Ibrahim gis koo xam ne yaakaar naa daal tegi duma may ma koy wax ci kii bi waaye daal xam naa li mu doon léeg-léeg li ci ëpp bu ma nekkee Touba alxames gu jot damay jàngi ci barabu Seigne Touba gannaaw fajar gi waaye Cheikh Ibrahim noonu laa fay demee jàng ndax wóor na ma ne lu ko waaye defal dana neex Seigne Touba te mbégum Seigne Touba rek la ñuy sàkko loolu daal mooy sama digg ak Cheikh Ibrahim tey jàpp naa ne Cheikh Ibrahim siñ bi daa ab seetu la ko def ndax siñ bi ni suñ borom di jëfee lay jëf suñ borom balaa jox daraam dalay testé kuy liggéey ci baram entretien ni def xool nit ki loolu suñ borom da koy def moo tax mu ne wa isibtala ibrahima rabbahu bi kalimatin fa atammahunna da koo defal ay examen mu atme waaw ba mu atme it ibrahima da ci gaaw bëgg a proxlu rek ne ko wa min surriyati mu ne ko déedéet laa yanaalu ahdiya salimin sama kóllëre ab toñkat bu ma ko jox ku jaar fi nga jaar daal ma defal ko li ma la defal Cheikh Ibrahim li mu am ci Seigne Touba da ko jënd moom ko mu nekk bu doon xeeti produit wala tur wum kii def na ca protégé na ko def na ca yem ci war a def yëpp waaw léegi nag Seigne Touba da koo teg fee muy ab seetu moom kuy wane ne Seigne Touba jaral na ma dara rek wala àgg naa ci moom fenn fi Cheikh Ibrahim la lay seet boo ko nangoo accepté mu xam ne dëgg la soo ko ci boolewut moo xam li ngay wax dëgg noonu daal foofu laa ko teg waaw kon nag fi ñuy tëjee kàddu yi rek mooy sant bu baax sant yàlla bu baax ci tawfiix ji ñu am ndax Seigne Touba waxtaane ko mooy waxtaane Cheikh Ibrahim waxtaane ko mooy waxtaane Seigne Touba ta waxtane Serigne Touba da am jariñu ci ne ñene masna wax boromam ne ko talibi yi top ci sama ginaaw di wuyo sama sante di jëfé sama ndigal di bayyi sama téré bëggon na xam lo gëna bëgg ma digal len ko ñu defal lako neena mu ne tek bama ne bu doon kuy faté faté nako ma lajat ko ndéw ne tek bama ne bu doon kuy faté faté nako ma laj ko ko yoonu ñettal mu ne ma fuñ toll xana fuñ toll fune di la waxtane fuñ lay waxtane fune dina len tim ak sama xinu ngeenel diko dotti ci sen kaw bu ngeen bayiwu rek duma ba noné waxtane Serigne Touba mel nak la ko may Serigne Touba moy dafa dem ci boromam ba sey ci mom ba tax ma dam hayati li hayati llahi allahu dakhilan jinanillah cheikh ibrahim non la def ci Serigne Touba ba sey ci mom ba leppam ak lepp Serigne Touba nga xamne bokay waxtane ya nga waxtane Serigne Touba nga tax ñi ci sante yalla ba tax di ci sentu lolé am ci ndariñ waxtane Serigne yeen ñi di Serigne Muhammadul Mamoun ak Sayyidina Ali mi ñi leen di sante bu baax ndax fi ñu tollu ci jamono ji xam cheikh ibrahim fall dafa jot dund ko yi dafa jot ndax ndariñ li mëna jariñ ab jam yalla ko yor te ci loxol Serigne Touba lako tek motax mu ne sima mura hasri ladallahi fi yadi ta niñ koy defé cheikh ibrahim ko jangalé kon nak delo ci ko mom ak dundam dafa jot ni ngeen koy defé nak am nañ ci mbektu bu baax ni leen ci santal Serigne Touba leen di ñaanal tawfiixam ak ko doli ko sa suné da cheikh ibrahim geej la ken mënu ko jéxal waye sa yu ne yalla na leen di doli waaw yalla na leen doli ab xam xam ngeen diko jallale ci nit ñi di ci jarign nit ñi ñi ngi sant bu baax te diko bëggé di sant Serigne Ali yu ciun bu baax ci ab taxawayam bu rafet ndax ab taxawayam fess na fang sax te Serigne Saliou neenon lu ñepp xam juñju doyna ca waye boliwu dara ak Serigne Touba leppam ci Serigne Touba la tambalé ci la yam lool nak la cey fënd rek moy lamp fal waaw lima doon wax sank lepp lu way di wone ci Serigne Touba ba nga diko jaay ci mom genn ci Cheikh Ibrahim moy du deug bako ci xasse duggal deug la assalamu alaykum
1: bëggum xasse du ñu señ bi barké
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما يوم عرفة بلسس يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على سهر يدو مدبرا تاره لياء باق حبا بذكره وهو لياء عنه رديت وهو عني راضي بلا مكاره ولا أمراض رد لخير جهتي شيطانا من طيب الممر والأوطانا فر لغير جهة اللعين يسوقه لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صف fat wa safat tunubi توفيق هاد قاده الإلهام قد أبدي عالي ما لهم بهام بدر لي اليوم برب الخيب أعادني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لناهو متعب عن مهت مكاره والتعب سعادتي بخير ما هو إن كتبت وكوني العبد الخديم قد سبات شكر لي ميسر الحسير ما اختاره لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال وحسمني من المعاصي في الحال والمآل آمين يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى المختار من مدري شفيع أمته في البدو والحضر عليه صل بتسليم بلا عدد في الآل والصحب وعصمنا من الضرر حد أمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر واصرف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفهم كل من يسطو من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفهم كل ما يفضي إلى الخرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن لهن تمولت جد بالصف والدرر ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه في اسمه كل به كلا أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برعا ناجيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حد أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى محوت ما قد نهاه القلب من درر بجاه أفضل من لله قد لجأ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سرين بسني غايغي نونغيني سرخنو تجمك ترانغا كيو سني غايغي نونغيني يانغيني تاول توبو دال خلبتو يلوو داغا ملني ام تيبو غايپ يو لاني دوخ دي خارو كاسينو كانو في سبيغي لاي وو في سبيغوليت نيغي ووتو فو ديم نيغي بڬ تاو ني ام لف دانيو بڬ ندول لين تي ياو ني نياكيت دانيو بڬ ام لف تي ياو falal ñepp ful ñepp may ñepp yu taleral sa digg ak nunit faaw yow serign bi sarax nu ndole nax nu jëfël la def lu reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalna defar gepp ak defar sunu mbir ba dootu yaqku tamay nu doylu faaw ko yu ku yalla walu nga fatte ciono yalna nu may nun ñepp walu gu reey guy tax ñu jot ñu raw serign bi musal nu ci gut len ludul yow te sax ludul yow bun xamte bun am kuy wut ludul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faali fi serigne bi ndab lañ talutilim lañ te kat sa ndab lañ raxas nu duyinu raxase ñuy mbek du yeenu ay mbek fessale ñuy mbek man nga defal nu nun ku ni yalwaan ñu di la yalwaan faw ak ay xaar ya ngogu no ngi yalla nu señ tuba nangul suñu lepp ci daraje sidi ibrahim.

0: آله وصحبه وخير خليمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مسنا داجالي اي كليفا نيلن داما بغا واخ اك يين تي بغي نين ديغوكو تي جابوكو تي جيفيكو داما بغي نين خامني ايمان اسلام احسان ñatti fas yoyu ñoy ñatti sall yi nga xamne ku leen japp te selal leen te sall leen bo legge bo leen waré fu yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nek da nga ko fa fekk fuma nek kit da nga ma fa fekk ñatti fas yoyu na ngeen leen topoto bu dara ayibu ci seen bir bu ci dara laatu te ñatti fas yoyu amna yu taxaw tem ci jele leen fi iman momi li ñuy wax xaliss taxaw na tem ci jele ko fi da ngeen dem ba ko amul khalis desu la tuddu desu la limale ci dara waye bu boba yeen bu ci seen yon nek ndax yeen bax ngeen ba khalis amagul te ma ngi len di yegal ne lepp lu ngeen gor gor lu basayti ko ba am ko ludul ak bax lu mu bari bari ab katchor nga ci seen wet eppale len ko fuf te ab katchor lu mu bari le bari le du am lu bax kon na ngeen fexé am lu bax islam mi tuba bi taxawna tem ci jele ko fi ihsan mi jigen taxawna tem ci jele ko fi bis bu fi iman ak islam ak ihsan joge dot len gis ñet te li ma len di bëgg wax juroom fukki at do nga temu yeksi bu boba lu ngeen mëna wax du ngeen gis dom ju juddu gën bayam jeexna tak dotu am dotu len deg rak ju gën magam dotu len degit rena tane daw te muy deug bu boba alal yi ngeen di sakku ak foyte fi man na bari lol waye bu boba jam dootu am beugante dootu am nonon te rek ka fi am ak xebante ak bañante ak baña dimbulante ak ñak mu ak togn gu bari ak fayanto te yoyu ma len di wax dara dara du ci dess lippay ñew te yoyu dara du ci and ak jam té nit bala mëna jaamu yalla day am jamm dootu len nopp lu mukk ci ab liggé dootu len jubo ci seeni xol dootu len and dootu len waxante lu rafet mukk waxolo lin nasi husnan joju muy wax bu boba ken dootu wax ci mbokam lu rafet té lu nit wax ci sa mbokk lu mu joonu joonu nga gëm ko alal ju borom am té man ca def ci yalla dana jafé lol.

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال وعلى آله وصحبه ذوي الإنابة عن النقصان إلى الكمال بوكي جلدي بوكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نونغلين دي نيو نمو غنا رافته غنا سالي غنا ماتالي ديغنتي جوليت ان مروم جوليتام نونغلين دي جوك لي تاميت نيويورك سيرين بي اكي تيانتام اكي سونيام نينا ميغي رافات لو سين باستيف سينو ييتي وولو باخ اك سينو دوخيم ميغي لين دي سانت تاميت بو باخ تي بس بي غا خامني ba ngeen ko dalé taxawal ak légui def na biir ta at mu jot néna muy sétlu né yitté ji day gëna kawé solo ci di yok defin wi di gëna rafet di gëna matalé té bës bi bës gëna lu ko way daw lu ñi ndax ñaan yiñu leen di défal ab dundu la ci ñom ta sun borom da ci yëkëté seeni daraja ndax sallallahu alayhi wa sallam waxna né inna allaha azza wa jalla لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنا لهذه فيقول باستغفار ولدك لك أمنا بني الرواية بوح بدعاء ولدك لك من يلا دين يكت درجة جنبي تأجنا بكو دفئ جنبي نكو يو سما بروم أنا لن موما ميدي منكو صدوم جنغ وات أدنا مولا جيغلول سن بروم ولا مولا نانال té ñaan yi ñuy def luñu am yaakar la té namuy jarigné ñañ koy yonné lañuy jarigné ñun ñi leen koy defal ndax sallallahu alayhi wa sallam waxna né da'watu al-mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajaba 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khayr qala al-malaku al-muwakkalu bihi amin wa laka bimithl mune ñaan gi julit bi di ñaanal mbokum julitam bu faddo yalla da koy nangu ta waxtu wu julit bi di ñaanal mbokum julitam lu bax amna malaaka mu tim bopam nan ko amin yal na la yalla defal lu melne li nga ñaanal sa mbokum julit ni ta malaaka yi seenu ñaan yalla du ko dello kon bes bi bes epp ko solo serigne bi neena yalla dafa wax ne innamal mu'minuna ikhwa wa khadne muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum sallallahu alayhi wa sallam waxne julit yi dañu wara melni yenn jëm bu ca benn cër di metti cër yépp koy yek and ak mom ca metti lo niki nonu ku am aw nakar ci julit yi ñepp ko wara bokk ak mom ku ci am banex ñepp yene ko ko neena lolo waral bisum ñaan bi tay gi suñu xel dem ca suñu mbokk julit ya ca birmani julit yoy nak di aw xet bu ñi woyé rohingya ñu ciosano ci beut salum rew momu di birmani ma nga frontière ak chine ak bangladesh julit ya nak di fa dundu gu metti dundu gu tiss ba jegi dayo ci xatal buñ len di xatal di len bundu xatal di len ray nu ñaaw ci melokan wu ne nak di len dakk ñuy genn di daw di duggu bangladesh li lepp nak dara ñu nek ay julit te ciona yoyu ay ati atangi ni ñu nekké ko te umpul ñi ñi wowe ñi wax ne ñoo jité aduna bi umpul ñi ñi wax ne ñoy saytu ak yellefu doomu adama yi umpul organisation bi nga xamné mo lekkale rew julit yi ñu diko woyé OCI ndax histoire bu yagg la ren ji nak dafa gëna tar ba jéggi dayo ba waral julit yépp diko rété ak ñeneen sax ñu ay julit kon no ngi koy nakarlu di bokk ak ñom metti bi di leen ñaanal suñu borom teggil leen ko namu gëna gaawé julit yi ci suñu borom jël seen bakkan suñu borom mom yi yërem leen te jéggal leen te yalla may l'islam ndam ci kaw nonam yépp bala may wéyel kaddu sëriñ bi damay yelwaan rek ñu may ma ben minute ma wax tuuti ci jenn jëm du guddu ndax limu ma xamal ci bopam ak limu ma ak lima sétlul sama bop ci mom xaju fi dafa fekk rek ne munuma ko ñakk fatlikou tay ci sama taxaway bi ndax buma dé jakarlu ak yeen ci bësu way dalu way dawlu bu ne di wax ak yeen jëm joju moko waral ndax moko sakku won ci man koku moy cheikh abdul fattah gende fadna melukanu julit deug lañu da gis ci mom fulla fayda ak jom ñepp ko xamone ci mom gore lol ta doylu aduna musako bolé kenn mana muñ lol ta way dak ci ay jikom ak yi definam dara musuko mana soppi dara titeluko ta dara yit musuko gondi ki am ak ki ñak musuñu wuté ci xolam benno julit yi rek moko ñoron li firnde ji moy fumu ma massa yekkatelo ay kaddu neena ma nga gëna yaatal ci benno bi amonu talibé lol gëm serigne cheikh fatma wajuram ta sopp ko ba mënu ta wax ci mom wax du yag amna bëss mu dima waxtanal ci serigne cheikh naka mu tambali ab bir rek daldi wëru wat ci fëtay bi teen ne ciel ab bir daldi del ci wax ci lanen ba di taxem ma xamne ki da bëgg ñu genn ci wax joju ndax bu wéyélé dana am num ko def ci la xamne yor na jël waye ku nawon serigne mohammed bakke la yému ci mom fonk ko jox ko cër bu mat seuk ku ñakkon ka ñaan la ta nangu dogalub yalla bi fi serigne mohammed di doora joggé dañoo tok mak mom mu dima waxtanal ci serigne mohammed bakke tambalé ko nak ci mañuy bañuy jangando xam xam ñom ñaar waye lima ci gëna ñor te gën ma yittel ci wax ja moy kaddu yu mujjé dané ma ci wax waxi na mu neex wa serigne mënu wona ñaka dem mané ko ah serigne bi lu waral lolu mune ma il a atteint son apogée da koy wax ñaari yoon dal dina ma da fay yek di yek beuseus meuna tuta jall souf rek la meuna jëm te ku te du koy jëmati souf faawu mu dem ndaysan ko xamone serigne mohammed la te nangul ko nako yalla def kon na yam ak mom fofu serigne aliou gayne fatma tamit faawu suna xel dem ci mom mok serigne mohammed dañu donon serigne aliou gayne fatma tamit faaw suñu xel dem ci mom mok serigne mohammed bakke dañu donon ay exemple manam ay royukaay ci ay bokku ay mag ak rak nuñu wara mel nuñu wara bëggante nuñu wara jappante nuñu wara wolonté dañuy waxtaan bëss mak mom mu génné ci serigne bi ñu taxaw ci mbedd mi ñuy waxtaan ba egg ci munema khadim xam nga luma sa bay wax bëss mané ko lumu nonu mbacké munema danema aliyun boma joxone binte bitelu liñjan nema nan ko dina ko nan ta xamne lu bax rek nema ci bëggal luma ta jangata ngok luma ta royo ngok ci ay bokk ñongi fatali ko tammi serigne ishaqa te di len ñaanal ñop ñep suñu borom defal len leen gënal fa ñu nek ak mbolem ku jitu ji gannaaw lolu bokk yi serigne bi neena nañu xamne ad-dunya faniya wa kullu man 'alayha fanin aduna day jeex lu fi nek day jeex dara du fi sax bes bu set yalla won ñu ci ay firnde ba ci sangu soso ñu tuddu legi ñun ak ñom la won demb ñu dem tay baye ñu fi ana kan mo xam kañ lay jot walam ana kan mo xam num cey joté ana kan mo xam fum cey joté ta ko meuna don no meuna mel lo meuna am faaw nga jot sa walam ana ngeen gi mi def sallallahu alayhi wa sallam ana ñiko wutu won ana borom dara yu kaw yi fi nekkon ana borom alal yi fi nekkon ana ñi fi da jaay doole ana borom nguur yi fi nekkon yow bi aduna yittel nak ak alal aduna ak daraji aduna bu la aduna wuyse ak lum la meuna andale lumu bari bari lumu neex neex xamal na jaarom na fa sa morom andil ko lu ëpp fop lim la andil fan la mu jëg mom won ko gannaaw yubale lepp baye ko loxoy neen meunal tul bopam dara sa bese nga ñew ndax aduna du xarit buy sax te amut kersa amul rusukaay te du gor lu yag yag dina la wor won la gannaaw yubale li nga yor dula baye sax mbubu mo sol ngay doora xamne aduna du kër bu la beglo tay senul mu joy lolo ci bir bu la aduna jey mukk ba nga jappé sa bop mbeur ndax ci bir bu gatt def na nocc sa am am nocc sa katan nocc sa daraje aduna ne la yom ci bir souf ne la fi moy sa kër ngay reccu nak no massa doxale lo massa am ngir def na set fo jele ak fo dugal deur bo massa am ci gile kër yow mi aduna yittel ba nga fatte al-akhirah fatte yalla ak indigalam fatte man manam ak sañ sañam lula neex daf ma ngi lay xamal ne kuy def luko neex dina dajje bes luko ndaxati lum dun man dara yow mi nguru aduna rek yitel ba mu jaral la doyal sa dine xolato lila sa dine digal diko xex sax far and ko nonu l'islam bi diko jappale ci beugam di japp ndal mbon gi di layal ni koy def ma ngi lay xamal sa nguur gi yalla dako noccé ci loxo jox lako bayil xel ne dina ko tukhalé ci sa yos dugal ko ci yenen te bul japp mukk ne lo def du mujju fenn faawu ñu sét ni nga doon doxalé ak jamni ëlëk yowmal qiyam yowmi dara ji aduna rek yitel ba mu jaral yaq sa deru morom ak fat bakkan luñ la yëkëti nga xépp ko di xam ci ko japp ne dara nga ma ngi lay denk nga and ko dal bëssa ngi ñew do mënal sa bop dara sa moro ma lay sang di lañ lañé saw yaram ñu def la ci biir suuf nga mujju ci ron tanki ña nga doon xépp ak doy dal yowmi alali aduna yitel ba ku la koy tour ngay sax ci bëggam di jaay sa ngor luñ la def lo nga def ko muy yaq ak bok muy fecc ko leure ba ci tass sa keur bop ak waaj ak wacc lolo sharia amoto loy sorale ndax xeer ci pognatum aduna ma nga lay fatali ne am saxut te yalla gën lepp te du jexal wa in min shay'in illa 'indana khazainu gorel te doylu yalla yoron la bopam alali aduna jeerul moy yalla ba neex bi lu gatt la mugal mi lu tar la te yag bok yi fa may ya'mal mithqala darratin khayran yara wa may ya'mal mithqala darratin sharran yara lu way jef ba mu wax ko lu mu tuti tuti faaw mu gis bay bu deppok lola muy lu bax wala safan man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha kon lu way jef rek bopam lu way jef rek bopam lako jefal wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid ta yalla du togn ken lum la faye lola la yalla la ci la nga jef xamal la xeyewali aduna yu lew dom yu la yalla defal am nat dom la kon delo lepp yalla bo beugé muccu ta am xeyewali ëlëk kon ki am ta amin wa lew na xalat bu baax ci bopam انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار الخراب ادنا جار واي رك لا الاخره موي كير جي صح تا دوتو نيو فا جوك با فاو فوي صح نك تا امول يموكاي كير جا لو متا واجال لا دوندو با لو متا فاغلا تا في تي ادنا رك لا نيو واجال الك كون ساسو دوندو سوني لو مو توتي توتي وارغا تي فاغ لو يوني تي سا كيرو الاخره مودي لا خار ساسو نيلال نك تي اي تياخان كارت مالا الك تا دوكو مانا دباتال واي كات با دا فا واخني لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها من نيت كي كرو الهغم في تي ادنا لاكاي تابخه من كير غوغا نك بو فكيه جام بي داكو تابخه جيف يو رافيت واخ جو رافيت جيكو يو رافيت ديناكو دكه دكين مو نيه دوند فا دوندغو تي بو فكيه نك داكو تابخه اب سوفان نا خامني كرو نخار رك لا فاي فك بو فا ياكاري لو نيه بو ديمي دينا سوي موتاخ الشافعي واخني kon ki am xel moy ki won gannaaw aduna balam ko wor wadjal bammelam bu baax balam ci tabbi geureum lo boromam balam mo dajje ak mom serigne bi neena kon nañu gor gor lu ci li tax yalla binduñu muy jaamu yalla ta bañ ko boole ak dara ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nañu def yitte ci julli juroom yi fonk wéru koor te diko dundal nako yalla geureum di nak azaka ci kuko ko alalam maté ninu ko sharia digale añ makki ci kuko yalla man lo nu deppok alquran ak sunna mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tanuy xeyntu lepp lu bax ta di ca dabu ngeureumal yalla bañ ca xeb dara lu mu tuti tuti di samonté haq yi dox sunu digënté ndax yalla dafa mandu lool ba lu way amel moromam muy alal wala togn te balu koko dina koko fay ëlëk yowmal qiyam nit ki nak man na dëkk julli ak koor di nak ñu mëna and kenn ku ne am nga lu sa morom amut kenn ku ne xam nga lu sa morom xamut kenn ku ne man nga lu sa morom mënu buñu andano nak doon ben di dimbalante ca lañu tanenté kenn du yek ak mata dem ak xajaliko nak day jur neew doole te ku neew doole sam non ñemela ay julit buñu boole seen bop yalla defal leen yermande ndax sallallahu alayhi wasallam mo waxne al jamaatu rahma ta bokku na ci lu sun borom ak bu yonenteem gëna bañ ay bokki julit yu dogo ay bokki julit yu bañante sallallahu alayhi wa sallam nena la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu'u wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin danenu bulen di bagnante bulen di añanante bulen dogo te nek len ay jami yalla yu doni bok dal dinenu yellu ci julit muy tongu moromum julitam lu upp ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam waxan na ne تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس امنا بنين روايه بوقت تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه الشحناء فيقال انظر هذين حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا صلى الله عليه وسلم نانا بس التني بوني اك الخميس داني اوبي بونتي اجانا بنين روايه بي واخني دي في غارال مبولم جفي جامي ci sun borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé sun borom dal di jéggal bép jambu bokalé wul yalla ak dara ba mu dess ko xamné ak nono ak mbagnanté dafa dox digënté mak moromum julitam ñuy wax naan kon ñaar ñi xaar leen ba seen digënté défar waat ñu déggé ci né kon ay julit buñu nono ay julit yu nono ak bañante yalla du len djegal kon ay julit bu ak dogo amé sen digënté senu julit desna bu ak nono amé sen digënté senu julit desna bu ak bañante amé sen digënté senu julit desna ndax wacc na ndigalul yalla wacc na ndigalul sallallahu alayhi wasallam kon war nañuy daw yi luñu man sallallahu alayhi wasallam dafa wax abu ayyub ala adulluka ala amali yardahu allah wa rasuluhu qala bala قال صل بين الناس اذا تفاسدوا وقرب بينهم اذا تباعدوا صلى الله عليه وسلم دكو واخني نдах دوما لا تكتال جيف جو يالا اكو يوننتيم گرم مونيكو اخاكاي صلى الله عليه وسلم نيكو بو ديغنت نين ني ياخو نغا لين جوكالي وات نغا لين دي جيغيلي بو ني سورنتي گرمال يالا اكو يوننتيم كون نيك ناتي جوكالي اي بوك جوليت nek na ci fexé bañuy amlanté nek na ci fexé bañuy demlanté nek na ci fexé bañuy jëflanté nek na ci défar seeni digënté bu amé ñagas ñagas kon kuy def yi té yalla rek tax faaw yalla gëreum ko ñu dégg ci né kon kuy yaq digënté julli ji di rambaaj di leen féwël faaw yalla jëppi la sori la yermandel sallallahu alayhi wasallam néna ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam wa salati qalu bala qala islahu dhati albayn فان فساد ذات البين هي الحالقه صلى الله عليه وسلم دا فاخني ناخ دوما لين خمال لو خامني مو گن كور اك جولي ني نكو اخاكاي مون ديفار ديغنت اي جوليت بو ياخو ناخ ياخو ديغنت اي جوليت مو ييسي الكاندي اي جوليت دانيو ورا بنو جابانتي سوبانتي دي لابيرنتي دي جوكلانتي صلى الله عليه وسلم واخناني سونو بروم سبحانه وتعالى نينا حقد محبتي على المتحابين فيا وحقد محبتي على على المتناصحين فيا وحقد محبتي على المتبادلين فيا هم على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء والصديقون من نيغا خامني دانيو سوبانت تا يالا تا دي لابيرنت تا يالا تا دي جوخانتي هديه تا يالا تا دي جابلانت تا يالا تا سونو بروم نينا ييو ناج سماك تيوفيل tabu ëllëgé dina leen tek ci kaw minbari leer seeni kanam yi leer nañ ba yoonte yi ak shuhada ak siddiqoon yi di leen ñé li rek jarna sax ci doon wenn say li rek jarna sax ci bëggante ba faawu ta yalla rek tax kenn ku ne bëggal moromam limu bëggal bopam kenn ku ne sa mbokkum julit gënal la sa bokk suñu kilifa yi ma ngi jéglu bu baax di jital waye li xew am ngeen ci responsabilité bu reuy seeni mam ak seeni baye kenn umpele wut seeni leg sen leggey bu reuy ta am solo ci l'islam ci ben la julidi ci deggale julidi ci ra taxal keri dine yi dañ da won talibi aw yon ci demlanté ak nemmi konté ci ak woyefal sen bop ci sen digënté téewul ñu dis lool fa yalla ba tax yalla fay leen lutax ngeen mëna tok yeen ci seeni ruq lu ngeen soxla mu fekk leen fa lu talibi jur tudde leen lu ñu am jox leen fu ngeen joxon ñu jublu fa ngir seeni mam ki leen may li nak war ngeen sam ndonom buñ leen gisé ngeen di nemmi konté di demlanté waxtu wu né ku né ñu diko gis ci kër moromam ñu di leen gis ngeen di jëflanté ci bu rafet kenn du ñëmé taxaw ci kenn ci yeen di yaq deru morom ja seen digënté bu rafet ci la digënté talibé yi di rafété seenu jappanté ci la talibé yi di jappanté té tollu ngeen talibé yi fo xamné ku ngeen bëgg ñu bëgg ko ku ngeen japp ñu japp ko té ngeen moytu jey gi leen lenn ci talibé yi di jey ak ak jank nan leen yaw yaw yaw rek la ku dul yaw du yaw kenn ku ne ci yeen xamna kamu doon lumu man xamnako lumu tele xamnako waw doon ko sax taxul nga wara japp ni ya gën sa morom te gën fi ci yow te doon nawle kon fonkante len wolonte len nawlonte len dimbele ko talibe yi ngir ñu mëna and doon ben liggeel yalla ci seen gannaaw te talibe yi ñew ci yeen di len feewale ak seeni bokk di tax seeni kër na ngeen bayyi xel ni ñoom am nañ ay ak njabot am nañ ay bokk ñangay boole seenu njabot di bennale seeni bokk di def ay tour de famille yow nang ngay nangu ku lay nonale ak sa yoss lank len bu len may kenn buntu ci seenu njabot ku dulub ab defar kat yen ñi yalla def ngeen nek ci kepari kilifa yi nek ci seen wet ñu di len laj xala no ngi len di denk ngeen len di wax deug ta yalla rek tax di defar di jokale di seet yalla bu baax ci li ngeen di li ngeen len di xalatal ak li ngeen len di wax serigne bi wolu la doylo sam xel loko wax mu japp ne deug la ngay duggal ci bopam ab sofan diko gemlo luddul nona xamal ne lumu def yay responsable te yeggatul de nga wet ci sa bammel xamne deug rek kay mujj waye serigne bi tamit warna xamne l'islam bayiwul dara luñu ko def lo na xol ba xam depo nak sharia wala det bu depok lu yalla geureum mu def buñu sofano mu ne ko fa gupp ta xamne mbiri setan rek la kon suñu kilifa yi ñoo ngi delu di jeggulu kaddu yoy yi day luñu ñor lol te diñu xalaat lo waxtu wu ne bu ci ciaw waré ñoo ngi ni ciaw leen ñu waye ciaw gi sax mo ñu gënal nim ñuy def ci suñu xol allahumma dina ila haqqi wa ila tariqi mustaqim assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: wañati diine
1: moy xajib ñettel bi nga xamne mom la yoonte bi alayhi salatu wasalam tuddona al ihsan ci hadithu sayyidina jibril alayhi salam al qur'an tazkiya la koy tudde yenn borom xam xam yi diko tudde ilmu suluk sayyidina jibril dafa ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj bokku na ci lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan bamu ko tonto ba nopi ba jibril sayyidina jibril genn sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxane fa innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum dafa ñewon di len xamal seen diine borom xam xam yi tankay ci ballo ci hadith bobu ne hadith bi lambona lepp diine ndax islam mi ngi ci ak iman ak ihsan islam moy walu jëf yi nga xamne cër yi ñokoy jëf ñi diko tuddé sharia leg leg borom xam xam yi koy gëstu tuddu al fuqaha iman moy xaju bi aji ci ngeum xol yi ñu wara fas ci xol ci walu gëm yalla gëm malaika yi gëm téré yi gëm yonenté yi gëm bispent yi gëmu ab dogal yoy itam amna borom xam xam yu fété wo diko gëstu moy ulama ut tawhid ak ulama ul kalam ak tour yi ñu am yépp xaj ñettel bi yoonte bi wax ci hadith bi nak moy ihsan tamé walu dundu ruh ak xol bu shekh ak an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ñaari maqama la fa in lam takun tarahu fa innahu yarak moy ngay baye xel yalla xamne waxtu ne mi ngi jallok yow ba gëna kawé nak moy ka annaka tarahu kon lolit xaj la bo xam dafa am borom xam xam yu ko yitté wo ñoñu moy as-sufiyya ñokay gëstu xam xoot xoot yi xam xew xew yi xam nit ki nan lay def ba taqaliko galankor yi nga xamne moy galankor bakanam raxas xolam ruham shaq mu meuna jallok maggu sun borom bi tabaaraku ta'ala meuna jallok taru sun borom bi tabaaraku ta'ala ci lepp muy xam xam bo xam ni xam xam bopam la ni tawhid nekke xam xam fiqh nekke ko xam xam non la tasawuf nekke xam xam cheikh ahmadu bamba radiyallahu anhu wardahu jangalon lañu ne al ilmu 'inda al ulama'i yanqasim li dhahirin wa batirin shirran kutim ظاهره المصلح للأعمال والباطن المصلح للأحوال فأول باسم تفقه دعي وثاني عنهم بتصوف وعي ثم تقديم الفتى الفقه على تصوف وجوبه قد انجلى فمن إلى إخلال الأول انتمى هلك في الدنيا بحكم العلماء ومن يكن بالثاني ذا إخلال يهلك غدا بحكم ذي الجلال فواجب على العباد سرا جمعهما لكي ينالوا الاجر واخنا ني خم خم نياري خاجي خم خم وام خم خم بي فش مو خم خم ظاهر اخ خم خم بو خم ني خم خم باطن لا نكاي تودي نين ني ديكو تودي خم خم حقيقه نين ني ديكو تودي يلان ني تو لو مانا خيو سنج واخ ني خم خم بو نيت بيغا خاني مو خم خم ظاهر مو ييوينال cër yi ak seeni jëf ak seeni até mbolem jëf yi cër yi ak seeni até xam xam bobu mo koy lijeenti muy xam xamu fiqh jëf yi xol yi nak ak lu aju ci jangoro xol yi ak yi ci aju yoyu xam xamu batil bi mo koy lijeenti muy xam xamu tasawuf señ bi wax ne kenn ku ne warna jital fiqh do nga jatt ak nak jang tasawuf ndax ñaar yi benn mënu ci ñak so doyo dane xam xamu fiqh fi ci aduna mom la la borom xam xam yi até tek la ay daan bo doye dalé nak xam xamu tasawuf ëlëk ci ngay sanku ndax faw nga dundalé ay jangoré xol yo xamni wa tasawuf rek ño xam xew xew yoy kon lolu manon nañ ko misal mu leer ci boy julli seug beek siggi beek sujjor beek yi ngay wax lolu moy fiqh waye nak xol ba ndax ngistal ngay julle wala bok yalla kesse tax ngay julli wala na am nga pass pass bo xamni pass pass bu baaxul
0: lolé Touba Mondou bi duna wërngël kep